0: Mark 107.1 FM Sudinonsia bo ene eye kwasie da ensem wa na watwi mu edi ade ncheche na etwin no ho fa mu meso wo Ghana ntwaso ene mpiaso nyina ye de beto wanim no braso se ye bo akire edi mouse review ana ensem a ekoso na watwi twa mu no mu na anwumre ensem a betene de dɔso na ehiasa ye kachere odi tie so soso nya botre na tie na hu de ekoso na watwi ya etwa mu nyina besina wie yeso na boa ma ne awotwe ye besim nsoso ne ekoso nyina nso ya toaso e de atoanim ensem a anwumre ye de besom no ka kire kwasi afari one kase bodanim adumayefo nyina ne ka bom esoso ya ye de beto wanim na awotwe etwa mu no na yesan abebo akire e de amao anwumre yi ye na yaje pene na donhwere ba ko di anim ye be kenkansami e de amao no ahun ye koso no eye me ba mani munyamfo amana so de hye bunu ni ba nana kwaku ampa bin kireme diodu sika fo mene
1: o ma beni wo fasi ke shiri a ko sia ensuji abo damoa